wala khadu tet kartu jine ngando droso grimia kuji mberjelisi perje kuma jal njenu jile jibangar ba njenu jile ngarmbo njenu jile ramaji taw se me komba kula si tariyu rat kiti do bawde de ngonde ngokonde joseph madiribai jibangar joseph madiribai jibangar gudu ndoro je gresol ne gitskinene ya tola si se njenu jije gbe kujide ne machikar si jina ngdo karangbje tugu ningle tawdi do siti be kara ta kula silum da dumme be tigin jamana ne kara ta kula silum ma patu gube ngale nje gode je gada ye simon bane jacques nje ngale nje gode je mbaye mang madeleine daw se me komba kilambe tari uti do gondere baude nande ege mbayas be ngarnde elise into colonel nenda to colonel to commandant goj do groupement adjungo de zone 11 Kbongor godendo to grekara le nei do godendo rojo gresol nge diskene ni ame bidige jamena ni go mu ngere ar kureo eda sinje ni jije ke belia sibangra bedan timbiri bedama mundu doba gore mbai bokum ba singe kamerun et c'est france trasi tugu ninglenda da kaudu belia Mendo jidi gaudini. Tasi njenu jije siji na lukara wapatu kube. Karenda toke ile njenu jije ya kartye Mursa Ditril kame arsila. Remiara Justin, general das na yelki. Mbae undam klizon. Mbae nudi mbermian. Njebe Gaius, pasteur. Mbae resoma Simeon. Mbae re tamber. Tanbe Valentin, nous disons que Kaina, quand nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous disons que nous Bedogo, Mundu, Farshana, Passar. Dorasi tugu ninginda pere. Bogo ni kitondo bali ni ada kila nangu apa tugu be. Karene tonda da kause ningle e tugu mudo jogre sor akula dodu. Lukandoro de tonda kili njogude je ambor CSP 15 debu l'école communale de Putal Bagara. Yombatina Jim Toina na ogina filomo Nama numa kudalbay altolna majiribay udalta gose da jingar moyana namba tindo jirenge kutonge ngale munyana alasra munalbay uze kakam telaito sume komba kilamber karsi tari ugutye do madame Ousmane Gri kujele Elizabeth Nanina kudondo rojo kresol nge diskeneni ya Kerajaan tarikh Mama Tenajina Masra Tialbay Neljibay Ngariaji Jirainge Dorna Terjita Maturin Detoral Mirangai Gale Awalta Lazar Nje Nujige Canton Ngalo Manjibay Mathieu Ba Canton Begoro Tula situko karene tonda toki le yumbatina kartye champ de fil grediade takila ningle nang dokula karantoro jo gredine jo karala tanjir jo kudu jo ruwade du maje chef goj dongan kujube gorje garojina belmbaye nagbe pol nagbe jimadum masbaye nagbe lue ta moise dangom yolo chasrabe nangar wum valerie Chasrabe nage te bog nate nage be tong Odette majidene Elizabeth Rayambay Abdoulaye dan maji Denise Moutede Tadbe Masengaral Kaga Timtolabay Esther Ngi Girena Samuel Rangar Jean Madito Ingi Angide Mariam Melna Majmi Jimasengar Amos Maipor Serge Mbaitul Baitol Bial Aleri. Tosu me komba kilambe kariki.

Brasil la fia que tajilo solte si malana ni limbi si kroji tla wira jo diffusion nationale tajian to kaglo as kade mamwa made se si ke ta sara mangi kono mangi sok tajilo so dengan ge doti ku jogi di jo Umar Idrisu Umar wase si made bola mau se si ngan mangi kut so mamwa made se si tajilo solte bola irin mamrai kade siwa made si power mangi so mbago te ba mam te tambir ya sigi akade si mbangi so ngan ge doti ku so menambi sit naji ke dobe go naji ke dobe tam tol tambir Bang ini bye bye yang kanda mad si guto. Ya kuntum kita kabarin nih. Cobu Gabriel mikro bye Lionel nomen gar marsipa kita kelagir. Jawi nih kumjik kete.